0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

Od jednog od najvećih autora današnjice vraćamo se nekoliko decenija unazad, u vrijeme kada je jedna britanska grupa stvarala pjesme koje će postati dio historije popularne muzike. Malo je bendova čije pjesme danas prepoznaju gotovo sve generacije, a Queen sigurno je među njima. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deere.

Deep Purple, Coldplay, Ed Sheeran, Queen, Bruno Mars, zona i isključenja. Šest različitih priča i šest različitih muzičkih generacija stalo je u današnje izdanje muzičkih novosti. Za danas toliko, nastavljamo druženje uz dobru muziku i ostatak programa našeg radija, a nove priče iz svijeta roka i popa donosimo ponovno naredne sedmice. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Google je predstavio novu beta verziju Androida 17 za kompatibilne Pixel uređaje. Jedna od glavnih novosti je mogućnost detaljnijeg prilagođavanja Quick Settings menija. Korisnici će moći mijenjati raspored prečica, veličinu pojedinih pločica te položaj klizača za osvjetljenje i muzičkog playera. Google uvodi dodatne sigurnosne funkcije tokom telefonskih poziva, čiji je cilj zaštititi korisnike od prevara zasnovanih na socijalnom inženjeringu. Konačna verzija trebala bi donijeti još više mogućnosti za prilagođavanje izgleda sistema.

0: Jeste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Marketing Radio Goražda
4: 221 556

0: Dani jabuke Goražde 2026. U Goraždu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dani jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i ispravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dani jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli!
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.